0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманнои ҳамеша дӯстдори мусиқии классикӣ мондан, муваффақ будан дар зиндагонӣ ва расидан ба тамоми ормонҳои наҷиби рӯзгор. Дарки мусиқии беназире ба мисли шашмақоми безавол имрӯз аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеа дар кадом сатҳ аст? Бисёр мушоҳида мешавад, ки насли имрӯзаи мо шашмақомро фақат чун як мусиқие мефаҳмад. шунавандаҳои синну соли гуногун дар сатҳи зарурӣ ба умқи ин шоҳкории аҷдодӣ ворид шуда наметавонанд. Чӣ бояд кард, ки дарку тафаккури мо ба пояи баландтаре берасад? Дар иртибот ба ин саволҳо санъатшиноси шинохтаи тоҷик профессор Фароғат Абдуқаҳорзода дар як мақолааш менависад, ки саҳми Аллома Бобоҷон Ғафуров ҳамчун сарвари давлати вақт он буд, ки шашмақомро ҳифз кард ва ин иқдоми сиёсӣ фарҳангӣ ба шумор мерафт. Барои амалӣ кардани ин мақсади бузург устодони ҳунар Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шоҳобов сафарбар шуданд. Солҳои 1950 то 1967 нашри пурраи Академияи Шашмақом дар Москва зери таҳрири мусиқишиноси шинохтаи рус Виктор Беляев дар 5 ҷилд чоп шуд. Аммо вазъи сиёсӣ, мусиқӣ ва фарҳангии давлати шӯравӣ имкон намедод, ки шашмақом мукаммалтар, густардатар ва жарфтар омӯхта шавад. Таи 35 соли истиқлоли давлатиамон таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду тарғиби фарҳанги мусиқӣ, аз ҷумла шашмақом ва фалак, ба хотири таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии бештари миллати соҳибтамаддуни тоҷик дар арсаи дунёи рӯбарӯ ба ҷаҳонишавӣ шоҳистаи таҳсин аст. аз баракати дастгириҳои пешвои муаззами миллатамон шашмақом имрӯз зерасоси сиёсати фарҳангии тоҷикистон гашта 12 май рӯзи шашмақом ва 10 октябр рӯзи фалак эълон шудаанд ва ҳар сола ин рӯзҳо мутантан ҷашн гирифта мешаванд. тоҷикистон борҳо мизбони ҳамоишҳои мақомхонон гардид. Фарзи мисол, ду ҳафта пеш дар шаҳри Хуҷанд ҷашнвора ёки озмуни байналмилалии шашмақомхонӣ бо номи Ушоқи Раҳмонӣ бо ширкати мақомсарёни кишварҳои гуногун дар сатҳи хеле баланд баргузор шуд. имрӯз иқдомоти муҳими стратегии фарҳангиро аҳли санъат дар сатҳи матлуб бояд истифода кунад. сатҳи рушди мусиқии касбӣ, мин ҷумла шашмақом ва фаҳмишу омӯзиши он бояд дар сатҳи сиёсати фарҳангӣ бошад, ки пешвои фарҳангпарвари миллатамон муайян кардаанд. барои аҳли санъат тамоми имкониятҳо фароҳаманд. бинобар ин аз онҳо бояд дуруст истифода намуд ва ба такмили маърифати амаливу назариявӣ дар сатҳи лозима талош кард. аз ҳама кори асосие, ки дар ин самт бояд ба сомон бирасонем, ин аст, ки насли ҷавонро ба дуньёи маънавию фарҳангии шашмақом ворид созем. яъне ҳам мутахассис омода кунем ва ҳам шунавандаи ба фаҳму соҳиб идрок. ҷомеаи мо, ҷавонони мо аз фазои шашмақом каме дуранд, дар ҳоле ки аз шашмақом бояд ифтихор кунанд. амиқан дарк намоянд, ки соҳиби ҳамин гуна мусиқии олии арзишаш умумибашарӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофшудае ҳастанд ва барои рушди он саҳим бошанд. ҳукумати кишварамон, вазорати фарҳанги мамлакат имрӯз ба ин хотир тадбирҳои зиёдеро ба нақша гирифтаю дар амал татбиқ мекунанд. боиси хушҳолист, ки ҳамрадифи омӯзгорони мактабҳои олии мусиқии кишварамон, омӯзгорони ҷавони таълимгоҳҳои касбии мусиқӣ низ алоқадри фаҳмишу имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то шогирдони онҳо аз оҳангҳои шашмақом ва умуман мусиқии миллии тоҷик огоҳ бошанд. таронаҳои классикиро бо дарки маъниву вазни шеър ва риояи қоидаҳои сарояндагӣ иҷро кунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз чунин омӯзгорони аз назариву амалияи мусиқии миллиамон бохабар, ки имрӯз дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Хуҷанд ба шогирдонаш нозукиҳои сарояндагии анъанавиро меомӯзонад.
1: ассалому алайкум. аввал ба кормандони радиои Садои Душанбе саломи худро мерасонам. ба ҳамаи мухлисон, шунавандагони радиои Садои Душанбе мерасонам. ман Холматов Туғрал Шермақулович من حالا در ولایت سوخ شهر خوجند در مکتب صنعت و کودکستان پرزنتی همچون آموزگار شده کار فعالیت میکنم.
0: پیش از مکتب موسیقی در یکون جای دیگر کار میکردی؟
1: پیش من در دوره های دانشجویی در بخش سی میخوندم، در خودی همون فکولته صنعت کار فعالیت میکردم و در مکتب صنعت در مکتب های میانی معارف کار میکردم.
0: در قصر فرهنگ کار نکردی؟
1: یک سه سال انسامبل فلکی ولایت سوخ کار فعالیت کردم، سه سال کار کردم.
0: اصلا شما در شهر خوجند زندگی دارید؟
1: بله بله، در شهر خوجند زندگی دارم. اصلا من زاده شهر پنجکین هستم. از همون وقتی که در اینجا دانشگاه رو ختم نمودم، بعد از ختم دانشگاه به قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت کردم، اومده باز در همین شهر خوجند کار فعالیت رو پیش بردی سودم.
0: کدام تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کرده اید؟
1: من سال 2002 به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف فکولته صنعت در شعبه سرایندگی مردمی داخل شده سال 2007 ختم کردم.
0: اساس های موسیقی از جمله شش مقام رو از کی آموختید؟
1: شش مقام رو من از شادروان بای محمد نیازوف، از مومن جان ملایف، از ملیکه عاقل و نازیکای شش مقام رو آموختیم.
0: کدام جهت های شش مقام رو در فکولته صنعت به شما آموزانیدند؟
1: مثلا شش مقام که این از شش جلد عبارت است، شش کتاب عبارت است، مثلا راست، بزرگ، نوا، عراق، دوگاه، سهگاه، همین کتاب ها رو به ما آموزانیدن. مثال واشنا وانیدن، ضرب اسلوبش رو، مثلا با نوتا، همین رو نازکیاش رو آموزانیدن.
0: طغرل امروز در شهر خوجند کدام مقام خانه شناخته زندگی میکنند؟
1: مثلا استاد جوربیگ نبیف، جوربیگ مرادوف، استاد مومنجان ملایف، ملیکه عاقلوا و دیگران. اینها در انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند در شهر خوجند در همین انسامبل کار فعالیت دارند.
0: یگان همسبق شما همراه آنها کار میکند یا نه؟
1: همسبق من بله بله کار میکنند، همکورسه من کار میکنند. عاقله خان گفتم یک تا همکورسه ما هستند. عاقله مثلا پیش بسیار بودن همکورسه ما کار فعالیت داشتند، با وضعیت اولوی به شهر نوهای خود رفتند. همه همسبقان من، همکورسان من که در همین شعبه سرایندگی مردمی و شعبه سرایندگی عنعنوی که ما پرالیل بودیم بین همین دو کورس، سرایندگی مردمی بود، سرایندگی عنعنوی، مثلا درس های گومانیتاری، مثلا دیگر درس ها، درس های نظریوی موسیقی، همه در یک صنف مثلا ما میخوندیم، فقط که سرایندگی عنعنوی انسامبلش دیگر بود و صنعت سرایندگی عنعنوی دیگر بود.
0: توغرل با کدام مقصد حافظی را نبود آموزگاری را انتخاب کردید؟